muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Hold on. Rock je slušná muzika.